0: vită.
1: Poliția și Niconeț. Și vinu de și podu pusto. Manca vam leșe prava campu prima. Scucite u M Caravani. Cu șinciurio. Chirvaș cea ca o seza brescăr ne polit ne dvoriușine. M Caravani șinciur. Alina Mixi minus Caravani Casi. Căr poliție și traia.
2: Pripravlje na nasonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.